اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هین برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هین برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، تازه ترین اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپوت لائٹ، ترانه هندی، گفتاری مربوط به محیط زیست، برنامه نوای هند، برنامه اخبار جهان و در پایان برنامه برچید اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که عدن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن تازه ترین اخبار هندو جهان است. گوینده این جانب محمد صادق اختر. نخست سرخط اخبار گوش بفرمایید. دهلی نو سفیر اوکراین را احضار کرد تا اعتراض شدید خود را نسبت به کشته شدن یک تابع هندی در حمله به یک کشتی ابراز نماید. پس از شکست مذاکرات بین کمیته اقدام مشترک عوام و مقامات پاکستان، اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان رو به تشدید نمود. دولت ہند از تشکیل یک کار گروه ویژه برای حمایت از بخش صنعت اسباب بازی خبر داد تا سال 2032 به 5% از سهم بازار جهانی اسباب بازی دست می‌یابد. و در بازی های کشورهای مشترک المنافع شامل دھنکر از ہند دومین مدال طلای کشور را کسب کرد و در فینال ماده پرتاب وزن زنان در زمره اف 57 در گلاسگو به پیروزی رسید. و اینک مشروع اخبار. وزارت امور خارجه هند سفیر اوکراین دکتر الکساندر پولیشچوک را در پی حمله به کشتی تجاری ام وی اومورفی که دران یک تبع هندی کشته شد احضار کرد. وزارت خانه مذکور نگرانی جدی خود را در مورد این حادثه ابراز کرد و با شدید ترین لحنه چنین حملاتی به کشتی‌های تجاری را محکوم نمود و تاثیر نامطلوب آنها بر ایمنی دریانوردی، آزادی دریانوردی و تجارت بین‌المللی را برجسته نمود. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد که از سفیر خواسته شده است تا نگرانی شدید هند را در مورد هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری به مقامات اوکراینی منتقل کند. وزارت خانه مذکور مجددا تاکید کرد که چنین اقداماتی که جان دریانوردان غیر نظامی بی گناه را به خطر می اندازد غیر قابل قبول است و باید از آن اجتناب شود. آقای وکرم مصری معاون وزیر امور خارجه هند سفر خود به چین را دیروز با دیدار با سون هیان معاون وزیر امور خارجه بخش بین‌المللی حزب کمونیست چین آغاز کرد. آنها در مورد راه‌های پیشبرد روابط دو جانبه از طریق راهنمایی در سطح رهبران، مسائل دارای اولویت و تبادلات بیشتر سیاسی، مردمی، دانشگاهی و اندیشکده‌ای گفتگو کردند. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در درگیری‌های خشونت آمیز روز رایگیری یه در مرحله اول انتخابات مجلس قانونگذاری یک نفر کشته و چندی نفر دیگر زخمی شدند. حزب مردم گزارش نمود که مختار یونس نماینده این حزب در اثر تیراندازی ادعای هواداران حزب مسلم لیگ نواز پاکستان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. بلال بھٹو زرداری رئیس حزب مردم از مرگ یونس را ابراز تاسف کرد. انتخابات که در ابتدا برای یک روز برنامه ریزی شده بود اکنون در سه مرحله از امروز تا دهم ماه آینده برگزار می شود. حزب مردم و حزب مسلم لیگ نواز یک دیگر را به تقلب در انتخابات در چندین حوزه انتخابی متهم کردند. رایگیری به دلیل درگیری بین هواداران احزاب رقیب برای مدت کوتاهی در برخی از حوزه ها مختل شد. پانک شاخه حقوق بشر

جنبش ملی بلوچستان ادعا کرد که چهار فرد بلوچ توسط مقامات پاکستانی در حوادث جداگانه در سراسر بلوچستان به زور ناپدید شدن. پاک در بیانیه که در رسانه های اجتماعی منتشر شد گفت که ناپدید شدن اجباری چهار فرد بلوچ توسط نیروهای امنیتی و سازمان های اطلاعات پاکستان را به شدت محکوم می کند. پاک با درخواست اقدام فوری اظهار داشت که پاکستان باید با پایان دادن به ناپدید شدن اجباری و تضمین حقیقت عدالت و جبران خسارت برای قربانیان و خانواده آنها به تعهدات خود طبق استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند. دوستان عزیز، دنبال اخبار از رادیو دہلی. قیمت جهانی نفت خام امروز پس از آنکه ایالات متحده و ایران حملات نظامی خود را در آخر هفته متوقف کردند، حدود 7% کاهش یافت. نفت خام برند به عنوان شاخص بین المللی در معاملات روزانه با کاهش 7.9% به 89 دلار و 11 سنت در هر بشکه معامله شد. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت نیز با کاهش 6.6% به 83 دلار و 36 سنت در هر بشکه رسید. عربستان سعودی دیروز اعلام کرد که آن پهپادهای شلیک شده توسط شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق سرنگون کرده است. این بیانیه که امروز توسط وزارت دفاع عربستان سعودی در رسانه های اجتماعی در حالی منتشر شد که ایالات متحده و ایران حملات خود را در آخر هفته پس از هفته های تشدید تنش متوقف کردند. در این بیانیه آمده است که پهپادها تاسیسات نفتی در شرق عربستان سعودی و ریاض پایتخت را مورد هدف قرار دادند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران به اوکراین هشدار داده است که حمله گزارش شده به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر بدون پاسخ نخواهد ماند. عزیزی در پستی در شبکه اجتماعی گفت که هر گونه حمله به ایران هزینه دارد و پیش نهاد کرد که اوکراین با پاسخ مواجه خواهد شد. اظهارات او پس از آن مطرح شد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اوکراین را به حمله به کشتی که منجر به کشته شدن یک ملوان و زخمی شدن دیگری شد متهم کرد. عراقچی در پستی در شبکه های اجتماعی ادعا کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دستور این حمله را داده است. ایران پیش از این کاردار موقت اوکراین در تهران را احضار کرد تا اعتراض رسمی خود را در مورد این حادثه اظهار نماید. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین المللی خود از کشف نادر یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر دادند. این کشف شواهد مستقیم از یگونگی ایجاد چنین ستاره‌های ارائه می دهد. ستاره‌های سرگردان آبی دسته خاص از ستاره‌ها هستند که در خوشه‌های ستاره‌ای یافت می شوند و داغ‌تر، درخشان‌تر و عظیم‌تر از ستاره‌های هم رده خود به نظر می رسند. وزارت علوم فناوری اعلام کرد که ستاره شناسان مدت هاست که به دنبال درک منشا و تکامل آن ستاره‌ها بوده‌اند. گیانشوری یادو وزن بردار هندی دیروز در بازی های کشور های مشتکر منافع گلاسگو مدال نقل دست 53 کیلوگرم زنان دا از آن خود کرد. گیانشوری برنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در بخش یک ضربه 88 کیلوگرم و در بخش دو ضربه 111 کیلوگرم را بلند کرد و در مجموع 199 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. اونوں میں امولولا دیدی از نیجریه با بلند کردن وزن 204.6 کیلوگرمی ریکورد مجموع بازی های کشور های مشترک منافع مدال طلا را زان خود کرد. بندیا رانی دیوی دیگر وزن بردار ہندی مدال برونز زمرہ 58 کلوگرم زنان دا ازان خود کرد.

لبست دومین دوره مسابقات قهرمانی تنیس روبه میز کشور های مشتاق المنافع هند تیم برتر کارزار خود را با پیروزی های قاطع سه در برابر صفر در هر دو بخش تیم مردان و زنان دیروز آغاز کرد. تیم مردان هند در بازی افتتاحی گروه یک در ورزشگاه تیاگ راج زیمبابوه را سه در برابر صفر شکست داد. مانو تاکر دارنده مدال بازی ہے کشور ہے مشکر منافع تاندہ مرما را با نتائج 11 در برابر 3 11 در برابر 2 11 در برابر 6 شکست داد. پیش ادن کے حارمی دسائی تائپوا موسارورو را با نتائج 11 در برابر 5 11 در برابر 4 11 در برابر 5 شکست دیت. پایاس جین با پیروزی 11 در برابر 3 11 در برابر 3 11 در برابر 8 مقابل وکرم سنگھ پیروزی خود را قطعی کرد. تیم زنان ہند نیز در بازی افتتاحی گروہ بھی خود بدون واگزاری حتی ایک گیم مالدیو را با نتیجہ 3 در برابر 0 شکست دادند. معاون رئیس جمہور سی پی رادھا کرشنن بزن برداری ہندی بینیا رانی دیوی را به خاطر کسب مدال برونز در مسابقات وزن برداری و 58 کیلوگرم زنان در بازی های کشور های مشکل منافع تبریک گفت. معاون رئیس جمهور در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که قدرت مقاومت و تلاش بی وقفه او برای تعالی لحظه افتخار دیگری را برای هند در صحن بین المللی به ارمغان آورده است. پایان اخبار از رادیو دہلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,030 کیلوهرتز اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: دوستان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک تفسیر روز را گوش بدهید. شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند به دنبال پیشرفت و نوآوری است، پاکستان توریسم و نفوذ را ترویج می دهد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد صادق اختر. کارگل ویجای دیوس یعنی روز پیروزی کارگل 2026 در 26 میں جوئیے 2026 به مناسبت پایان موفقیت آمیز عملیات ویجای کے اس طریقے ان ارتشین تمام مواضع اصلی اشغال شده توسط متجاوزان پاکستانی را در طول درگیری کارگل در سال 1999 را بعد پس گرفته بود گرامی داشته شد. هر ساله ملت به شهدا و جانبازان شجاعی که فداکاری تزلزل ناپذیرشان از حاکمیت هند محافظت کردن ادای احترام می کند. کارگل ویجای دیوس نه تنها یاد آور موفقیت نظامی بلکه نمادی از وحدت ملی انعطاف پذیری و احترام بین روحای مسلح است. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ روز یکشنبه در سخنرانی خود در 27 مراسم گرامی داشت روز پیروزی کارگل در دراست اظهار داشت که هر اقدام شرورانه علیه حاکمیت هند با همان پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد که نیروهای دفاعی هند با شجاعتی بینظیر از طریق عملیات سندور به تیوریزدها و حامیان آنها ارائه دادند. وی گفت موفقیت عملیات سندور شاهد بر این است که هند توانایی پاسخگویی به هر گونه ماجراجویی پاکستان را با شدتی فراتر از تصور آن دارد. وی مجددا تاکید ورزید که هیچ مذاکرهای با پاکستان انجام نخواهد شد و هر گونه گفتگویی صرفا بر روی کشمیر تحت اشغال پاکستان متمرکز خواهد بود. منطقی که به گفته او بخش جدایی ناپذیری از هند است که به طور غیرقانونی توسط پاکستان اشغال شده است. وزیر دفاع اظهار داشت که در پاکستان تمایز بین ارتش و شبه نظامیان از بین رفته است و این کشور تروریسم را به بخشی از سیاست دولتی خود تبدیل کرده است. وزیر دفاع این افزود که 27 سال از جنگ کارگل می گذرد و مسیرهای طے شده توسط هند و پاکستان به شدت از یکدیگر فاصله گرفته است. وی گفت در حالی که هند در حال کشف راههای جدید نوآوری است، پاکستان به دنبال مسیرهای جدیدی برای نفوذ است. هند درگیر طراحی تراشی است در حالی که پاکستان مشغول طراحی توریسم است. هند در حال ایجاد یک ایکوسیستم استارتاپ است در حالی که پاکستان در حال ساخت یک ایکوسیستم تروریستی است. هند در حال تولید نیمه هادی هاست، پاکستان در حال آماده سازی بمبگذاران انتحاری است. هند به خاطر ماموریت های فضایی شناخته شده است در حالی که پاکستان در حال انجام ماموریت های نیابتی است. هند در حال ارسال ماهواره به فضا است در حالی که پاکستان بر ارسال تروریست ها به انسوی مرز تمرکز دارد. هند در حال ارائه نرم افزار به جهان است در حالی که پاکستان سلول های خفته را صادر می کند. هند در حال ایجاد مراکز داده است، پاکستان در حال ایجاد مراکز افراد گرایی است. هند از طریق سامان یو پی آئی جهان را به هم متصل می کند در حالی که پاکستان تروریسم را با شبکه های حواله مرتبط می کند. به طور خلاصه مسیرهای ما از هم جدا می شوند. اگر پاکستان تلاش کند با طرحهای شوم خود مانع مسیر ما به سوی رفاه شود، نیروهای دفاعی ما آماده ارائه پاسخی مناسب هستند. آقای راجناتھ سنگھ اظهار داشت که دولت مرکزی اراده سیاسی لازم را برای دادن آزادی عمل به نیروهای دفاعی جهت پاسخگویی قاطع به تهدیدات دارد و ابراز اطمینان کرد تا زمانی که سربازان هندی از مرزهای کشور محافظت میکنند هیچ دشمنی جرأت نخواهد کرد به هند نگاه خصمانه

0: داشتی باشد. وزیر دفاع از دلیران بیشماری از جمله برندگان جائز پرمویر چکرا، کاپیتان وکرم باترا و کاپیتان منوج کمار پاندی که همچنان الهام بخش ملت بویز جوانان هستند یاد کرد. وی گفت این روز به مامی آموزد که روحی فداکاری و خدمت ستون فقرات هر ملتی را تشکیل می دهد. آقای سینگ خاطر نشان ساخت که بنا یاد بود جنگ کارگیل منعکس کننده تمامیت هند است، زیرا قهرمانان کشته شده نماینده هر منطقه از کشور هستند. او گفت این دیوار وحدت علی رغم تنوعات در برابر کسانی که میخواهند به ما آسیب برسانند ایستاده است. وزیر دفاع تاکید نمود که درگیری های مانند درگیری های آسیای غربی و بین روسیه و اوکراین نه تنها توانایی های نیروهای دفاعی بلکه تاب آوری صبر و اراده ملت ها را نیز آزمایش کرده است. وی با تاکید بر اهمیت روحیه، اولویت با ملت، نظم و انضباط و حصه وظیفه شناسی گفت که هر هندی باید از هوشیاری سربازگونه برخوردار باشد. آقای سینگ تاکید کرد که چشم انداز بکسید بھارت تا سال 2047 فراتر از رفاه اقتصادی است و آن را تعهدی به قدرت استراتژیک، غرور فرهنگی و هم آهنگی اجتماعی توصیف کرد. او تاکید ورزید که این چشم انداز تنها با در نظر گرفتن همان فداکاری و حس وظیفه شناسی که قهرمانان جنگ کارگیل در هر حوزه ملت سازی از خود نشان دادن قابل تحقق است. وزیر دفاع تصریح کرد که دولت تحت رهبری نخست وزیر نریندرا مودی بالاترین اولویت را به امنیت ملی و رفاه سربازان می دهد. وی با اشاره به اینکه زیربناهای مرزی به طور مداوم در حال تقویت هستند و تاکید یکسانی بر نوسازی قابلیت های نظامی همگام با زمانه در حال تغییر برای افزایش کارایی عملیاتی آنها وجود دارد. گفت جنگ کارگیل به ما آموخته است که باید در هر فصل و تحت هر شرایطی در مرزهای خود هوشیار باشیم. شری راجناتھ سنگھ با الہام از شعار نمادین کاپستان وکرم باترا یہ دل مانگے مور، یعنی ان دل بیشتر می خواہد، اظہار داشت کہ گامہائے سریعی برائے دستیابی بے آتم نربھر بھارت یعنی ہند خود کفا در تولید دفاعی برداشت شدہ است و دولت ہمچنان متحد بے تسریع ان پیشرفت است. وقتی دولت ما روی کار آمد ہند 45-70% تجهیزات دفاعی را وارد می کرد. امروز ما 65% تجهیزات دفاعی خود را در خاک هند تولید می کنیم. امروز سربازان ما دارای سیستم کنترل پدافند هوایی بومی توسعه یافته، آکاش تیر، مشک آکاش، نسل بادی، اولین ناو هواپیما بر بومی هند، INS وکرانت، هواپیمای جنگی سبک تیجاس، هلیکوپتر جنگی سبک پراچن، هلیکوپتر سبک پیشرفته، دھرو، تانک اصلی میدان نبرد، ارجن، مشک انداز چندلولی، پیناکا، مشک هوا به هوای آسترا و پهپادها و سیستم های ضد پهپاد مدرن نیز آمادگی رزمی نیروهای دفاعی را تقویت می کنند. ما به تلاش برای تولید سلاح‌های مدرن‌تر، جنگنده‌های نسل بعدی، زیر دریایی‌ها و موشک‌ها در داخل هند ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز، اینک اسپورت لایت را گوش بفرمایید.
2: شنوندگان عزیز،
3: جگر یک عضو حیاتی است. این یکی از بزرگترین اعضای بدن انسانی و محل عمده متابولیزم و مدفوع قوی است. این عضو عملهای گسترده ای را از جمله اختلاط پروتین، دفع مسمومیت و تولید ماده های شیمی حیاتی لازم برای گوارش و تلفیق و همچنین فروپاشی مولکولهای کوچک و مرکب انجام می دهد. این ارگان در جریان فیزیولوژیکی لازم، نگهداری کاریابی، تنظیم سیستم استواری درونی بدن یک نقش قطعی را ایفا می کند و به یک انواع مختلف ماده های سمی، میکروبی، دوران خون و نیوپلاستیک آسیب پذیر می باشد. این حداقل مقدار انرژی شیمیایی را فراهم می کند چون یک تعداد بزرگ میتوکندریا در سلول کبد ثابت وجود دارد. بیماری مزمن جگر نمایان کرے مرض بزرگ در سراسر جہان و منجر بے علت مرگ و میر در ہر دو کشور ہائی توسعہ یافتہ و در حال توسعہ می باشد. این گزارش شده است که عفونت های ویروسی و سوی تغذیه علل بزرگ مرض کبد در کشورهای در حال پیشرفت می باشد. ورم کبد یک چگونگی بیماری متصف شده با ورم و یا از کار افتادگی درجه حرارت عادی جگر می باشد که می تواند منجر به افزایش در اندازه کبد و علائم مرض مربوط دیگری می باشد. این یک مرض سنگین و بزرگترین خطر بهداشت جهانی است که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. همین علت است که سازمان بهداشت جهانی یا کارزار بهداشت عمومی جهانی را برای هم آهنگ سازی یک واکنش جهانی در برابر ورم جگر معروف به روز عام سے کبد جہانی کے ہر سال در تاریخ 28 میں ماہ جویہ با ایک موضوع برائے بے وجود آوری بیداری انوائی مختلف ورم جگر و انتقال شان مابین مردم برگزار می کردد مشخص ساختے است. ورم کبد عام سے جگر عموماً ناشی از عفونت های ویروسی می باشد. اگرچہ داروهای آنتی بیوتیک بزرگترین علت خرابی جگر تهی شده با دارو می باشد، 90% ورم جگر حاد به قرار تخمین به موجب ویروس ها می باشد. عوامل بزرگ ویروس شامل عبارت است از ورم جگر ویروس A، ورم جگر ویروس B، ورم جگر ویروس C، ورم جگر ویروس D، ورم جگر ویروس E و یک ویروس به طور ناچیز مشخص شده ورم جگر ویروس G. از جمله این آماس های جگر عفونت ورم جگر B چندین بار منتج به بیماری مزمن جگر و سیروسیس می باشد. این گزارش شده است که حدوداً 14-16 میلیون نفر مبتلای این ویروس می باشند و تقریباً 6% جمعیت های مجموع حامل عفونت می باشند. ورم جگر ویروس بی دارای یک نرخ بهبودی 85% می باشد، در حالی که 5% سیروز و یا سرطان جگر را به وجود می آورد. بعضی از انوائی ورم جگر موجب ناراحتی است، اما سرانجام مانند ورم جگر A کاهش میابد، در حالی که دیگر مانند ورم جگر مزمن سه مهلک است و موجب عمده سرطان سلولی جگر می باشد. جگر علاوه از علل ویروس همچنین می تواند در نتیجه استعمال الکل زیادی، خون عفونی، استعمال خوراک و آب آلوده، جمع‌آوری چربی در جگر و چگونگی های سوخت و ساز به عنوان انحطاط عصبی، زهرگینی دارو مانند اسیتامینوفن، آیسونیازید، داروهای ضد ورم و درد و ضد افسردگی، مسمومیت ها و فقدان گاز اکسیژن در جریان خون متورم شد. ورم جگر می تواند دارای مسئولیت وابسته خود می باشد که هنگامی صورت می گیرد که سیستم مسئولیت بدن منحرف می شود و جگر خود را بدون موجودگی یک ویروس تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری با درد سر، درد مفصل، تب، زوف، انزجار، قه، کم اشتهایی، ادرار تیره رنگ، خواب آلودگی، مطفوع زرد، ناراحتی شکم و گرقان مشخص می شود. در سیستم داروی یونانی جگر به عنوان یکی از 4 عضو رئیس ارگان حیاتی تلقی می شود و نقش بزرگ را در بهداشت و بیماری ایفا می نماید. مرض ورم جگر از زمان قدیم معروف به ورم کبد است. ورم کبد متشکل از دو کلمه ورم و کبد است که مفهوم آن به ترتیب سوزش و جگر است. این یک حالت است که در آن جمع شدگی خون در مجرا های جگر وجود دارد که منجر به ورم و پس از آن فزونی آن می باشد. عموما این مرتبط با تب، بی تنفسی، سیک سیکه ها و سنگینی به محل جگر می باشد. تقریباً ہمیں یہ طبیب ہائیے یونانی ورم کبھی تصورات کلی انوائیان سبب و اثر شناسی مشخصات بارینی و معالجگی آن بے خصوص اخلط ہا یعنی خون بلغم سفرہ سفرائی سیارہ در کتب درسی شان گزارش دادے بودن آنها گزارش دادن کے

0: مزاجِ جگر کرم و مرتوبت وہ در نتیجے یہ خوہائیے ریجے میں غذائیے ناقص مصرف زیادی خوراکائیے چربی دار داروہا مزاجیان منحرف میشود و بناورین افزائش مادہ ناسالم را در شکل چربی کن بے وجود می آورد کے عمل کر دے عادی جگر کر جگر را تحت تاثیر قرار می دہت کے منجر بے سوئے مزاج بارد و یا حادمی بشد مریض در قسمت راست بالائی شکم سنگینی را احساس می کند درد دارا دما علامت ویجئی ندارد وزد عمومی بدن و رنگ آن تغییر می آبد دشواری در خوابیدن با پہلو یہ راست و چپ درحالی کے احساس راحت ہنگام خوابیدن مستقیم بر پشت سرفہ خشک بی تنفسی در صورت اماس در لایہ محدب حالت تہوع تشنگی افزائش یافتے کے ساتھ کوز جگر شامل است اماس سوزش جگر عموماً شکل ہلالی دارد بقرار ان رشد علائم عمدہ اورام جگر عبارت است از تب سرفے سنگینی و کشیدگی استخوان ترقو روبے پائیں تشخیص این مرض بر اساس مشخصات بارینی و معائنہ حامی باشد آزمائش سادہ خون آزمائش کار جگر و انزیم ہائی و تشخیص و بیلی روبین ہائی افزائش ہائی جگر را نشان خواہد داد کے در تشخیص ورم جگر کمخواہد کرد آزمائش خون اضافی می تواند در تشخیص نوع ویروس آما سے کبد ویروسی کمک کند با اتخاذ بازی خوہائی خوب و یا اتخاذ اقدامات پیشگیرانے مانند شست و شوئی مناسب دست قبل از و بعد از خوردن غذا و پس از مدفوع جلوگیری از تسہیم چیزهای شخصی با افراد عفونی اجتناب از تسہیم سوزنهای همین دارو خودداری از خوراکهای چربیدار و پر ادویه و الکل به دست گرفتن واکسون و مصونیت از ورم جگر میتوان جلوگیری کرد علی رغم پیشرفت های زیادی در داروی مدن هیچ داروی مهم محفوظ و مؤثر مهیا نیست که عملهای جگر را برانگیزد و یا جگر را از زیان محفوظ کند و یا بے سرور های جگری احیا نماید در سیستم داروی یونانی یک عده داروها و فرمول سازی های کثیر الگیاهی محافظ کبد ضد جگری مقوی جگر فعالیت تعدیل کننده یہ سفرا ثابت شده است و کرارن برای مدیریت مرض های جگر مورد استفاده قرار می گیرد داروهای محافظ کبد دارای یک نوع اجزای شیمیایی مانند فینول یعنی مرکب اسیدی سمی کمارین مادی سیلولوز روغنهای اصلی ترپین تک کاروتین ها گلائکوزائید ها اسید های عادی چربی ها الکالوئید یانتین ها می باشد گیاه های متعدد در خزانه یہ دارو یہ یونانی برای معالجہ یہ بی نظمی ہے یہ جگر مانند تقریبا چہل دو دارو بے عنوان عامل محافظ جگر استعمال می شود بے طور مثال مکو کاسنی انار برنجازیف و افسانتین وغیرہ ازان گیاہ می باشد بعضی از داروها یہ دیگری مانند تریاق کبد ماجون دبید الورد دواؤل کرکم جگرین کبیدین و کبیدون مہیاس بنابراین داروی یونانی مرض اماس کبید را با رویش برخورد ہمگانی به طور موثر معالجه می کند چون این در معالجه بیماری های کبید سود منتر است و این کاملا محفوظ است و می تواند برای مدت طولانی استعمال شود و در مقایسه با سب خایی دیگری داروها مساعد جگری است
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی
2: اسپاتلایت
3: This is Akashwani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Public Examinations Amendment Bill 2026, Strengthening Integrity and Transparency in the Examination System. The participants are Professor Sushma Yadav.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برورمرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات

0: تو پیش نهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک ترانه به صدای سنونگم گوش بفرمایید.

0: شنوندگان عزیز، اینک توجه تون را جلب نمایم به گفتاری به مناسبت روز تحفظ طبیعت. نویسنده و گوینده عارف حسن کاظمی.
1: هند عضو ائتلاف جاه طلبان برای مردم و طبیعت شده است. هند بطور رسمی یک عضو ائتلاف جاه طلبان برای طبیعت و مردم شده است که به عنوان HAC موسوم است. می توان گفت که این یک اقدام مهمی است، اما یک گام استثنایی نیست، زیرا این کشور برای حفظ نگهداری محیط و مردم همکنون بر جبهه مقدم برداشتن گام های ملموسی می بوده است. HAC یک گروه بیش از 70 کشور حامی اتخاذ هدف جهانی حفظ نگهداشتن حداقل 30% خاک و آبهای کره ارضی تا سال 2030 می باشد. اعلام هند راجع به این مطلب در یک نشست عالی رتبه تنوع حیاتی به عمل آمده که به میزبانی چین برگزار شده بود. اجلاس مجازی از 11 الی 15 ماه اکتبر به جنبه‌های کلیدی پیمان تنوع حیاتی برخورد خواهد کرد که در سال 2022 صورت نهایی خواهد یافت. این هدف جهانی 30x30 فعلا یک قسمت میانی این پیمان می باشد. فعلا اعضای HAC شامل کشورهای مشترکی در شمال و جنوب جهانی می باشد و کشورهای اروپایی، امریکای لاتینی، افریقایی و آسیایی هم از میان اعضای این گروه می باشند. هند اولین اقتصادهای عمده در حال بروز بلوک بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می باشند که عضو این HAC گردیده است. تصمیم هند راجع به شرکت در ائتلاف جاه طلبان برای مردم و محیط در کنفرانس عالی یک سیاره به عمل آمد که در پاریس در ژانویه سال 2021 برگزار گردیده بود. باید خاطر نشان ساخته شود که در آستانه افتتاح کنفرانس احزاب به نام COP15 شرکت هند در ائتلاف جاه طلبان یک اقدام تغییر دهنده بازی می باشد و برای حفظ نگهداری این سیاره به مساعی چند جانبه دهلی نو سو خواهد بخشید، زیرا هند ایفا کننده یک نقش مهمی برای تحفظ و بقای تنوع حیاتی می باشد. هدف از HAC توسعه یک موافقت نامه بین المللی برای حفظ نگهداری حداقل 30% خشکی و اقیانوس ها تا 2030 می باشد که همزمان با یک برنامه هندی به نام از ارض استفاده کنید و آن را خراب نکنید می باشد. بدیهی است که بسیج وسایل همواره اساس اصلی برای به اجرا آوردن خط مشیها و برنامه ها برای ابقای تنوع حیاتی می باشد و هند به عنوان یک عضو HAC در انجام اهداف تنوع جهانی حیاتی تمام حمایت خود را تامین می کند. در هند اقدامات قابل ستایش برای ابقای برمحل تنوع حیاتی به عمل آورده شدند و تحت شبکه ناحیه مورد تحفظ اکنون 485 مامن زندگی جنگ جنگلاتی، 87 پارک ملی و 13 ریزرو منطقه حیاتی دائر کرده شده در حوزه های بیوگرافی کشور وجود داشته است. برخی از پروژه های ویژه‌ای هم برای تهیه تحفظ بزن

0: زندگی جنگلاتی در مساکن طبیعی شان هم آغاز شدیان. پروژه یه بنامه تایگر یا شیر با کمک صندوق بین المللی زندگی جنگلاتی در سال 1973 با ریزرو های 9 شیر شروع شده بود. اکنون ما 27 ریزرو شیران را که بر یک مساحت 37,761 مربع کیلومتر گسترده است، علاوه بر تحفظ شیران و مامنهای متعددی آنها هم از این پروژه بهره گیری کردند. حیوانات دیگری جنگلاتی که از طریق این پروژه ها مورد حفظ و تحفظ قرار گرفته، عبارتاً از شیر ببر آسیایی، آهو نوع بلیک بک، کرگیدن و آهو مشکین، هنگول و نهنگا و هند، یک طرف سی آئی ٹی ای ایس قراردادی یعنی قراردادی راجیہ بے تجارت بین المللی در انواع در حال خطر حمی باشد. در ہند برنامه های ویژه برای تحفظ و ابغای جنگلات بارانی، جنگلات کرنا و سیستم های مرجان هم شروع شده است. جنگلات بارانی بزرگی ہند همکنون تحت قرارداد رامسر سال 1981 شش جنگل بارانی بطور بین المللی مهم تحت قرارداد به عنوان سیاست های رامسر اعلام گردیدن. ہند حدود 4.7% مساحت کلی جغرافیایی کشور برای توسعه تحفظ برمحل بودوباش و سیستم های محیطی مختص شده است. یہ شبکه حفظ شده 89 پارک ملی و 492 مامن زندگی جنگلاتی ایجاد گردیده است و نتائج این شبکه در برقراری جمعیت بزرگی زندہ ماندنی حیوانات پستاندار، همانند شیران، ببرها، نهنگها، کرگدنها، فیلها وغیرہ خیلی مهم می بودن. پارک ملی جم کاربیٹ در نینیتال ایالت اترانچل اولین پارک ملی در ہند بود. شورای ہندی تحقیقات جنگلاتی 309 غطیه تحفظ جنگلاتی اقسام نمائنده برای تحفظ زمین های نمائنده و زندہ ماندنی تنوع حیاتی را مورد شناسایی قرار داده است. 187 از میان این قطعات زمینی در جنگلات طبیعی و 112 در نحالستان ہائی قرار دارن کہ یک مساحت 8500 ہکتار را پوشش میکند. یک برنامه مهم دیگری موسوم به عمران محیط برای تحفظ تنوع بیولوژیکی شامل جمعیت های محلی هم در این سال های اخیر راه اندازی شده. تصور عمران محیط شامل پارامیتر های تحفظ پایدار اقتصادی و محیط زیستی از طریق شامل بودن جمعیت های محلی و برقراری مناطق محفوظ می باشد. نیاز های اقتصادی جمعیت های محلی از طریق تهیه منابع علالبدل درآمد و دسترسی به جنگلات و تولیدات مربوط تحت این برنامه مورد توجه قرار می گیرد. شرکت ہند در اعتراف جاه طلبانی برای طبیعت و مردم این معنی را این سعی را و اهداف را قابل به دست آوری ساخته است. مساعی جهانی ابقا و تحفظ تنوع حیاتی و مردم از این اقدام سوق بیشتری خواهد یافت.
1: دوستان عزیز، اینک نوبت شنیدن برنامه نوای هند است. تحت این برنامه قوالی ها را برای شما آماده می کنیم. اولین قوالی به صدای غلام صابر قوال و همراهان استماع بفرمایید و لذت ببرید.

دوستان عزیز، قوال بادی به صدای غلام صابر قوال و همراهان به سمعتون می رسد. گوش بفرمایید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان، گوینده این جانب محمد صادق اختر.

Volodymyr Zelensky, رئیس جمهور اوکراین دیشب آندی برنهام نخست وزیر تازه منتخب بریتانیا دیدار کرد. این اولین رهبر خارجی بود که از زمان روی کار آمدن برنهام در یک هفته پیش به این کشور سفر کرد. نخست وزیر برنهام در فرودگاه پورسموس حمایت بیدریغ بریتانیا از اوکراین را مجددن تایید کرد و اظهار داشت که بریتانیا 100% با اوکراین است و به تمام تعهدات خود عمل خواهد کرد. زلنسکی اظهار داشت که روابط دو جانبه قوی تر از همی اشت او در ادامه برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن سفر خواهد کرد. این دو رهبر در مورد نیاز فوری اوکراین به راهگیرهای دفاعی هوایی بیشتر برای محافظت از زیر ساخت های مهمی در برابر حملات موشکی روسیه و گسترش تولید مشترک دفاعی گفتگو کردند. دولت هند از تشکیل یک کارگروه برای حمایت از بخش اسباب بازی و کمک به هند برای دستیابی به سهم 5% در بازار جهانی اسباب بازی تا سال 2032 خبر داده است. پیوش گویل وزیر بازرگانی و صنعت هند این خبر را دیروز در جریان سخنرانی در جلسه با حضور زینفان در مورد بخش اسباب بازی که توسط وزارت توسعه صنعت و تجارت داخلی در دهلی نو برگزار شد اعلام کرد. وزارت بازرگانی و صنعت اعلام کرد که این کار گروه بر ادغام صنعت اسباب بازی کشور با زنجیرهای ارزش جهانی تقویت قابلیت تولید و بهبود سهولت انجام تجارت تمرکز خواهد کرد. در این مراسم آقای گویال گفت که رشد صنعت اسباب بازی هند نشان دهنده پیشرفت این کشور به سوی هدف ویکسید بھارت است. آقای وکرم مصری معاون وزیر امور خارجه هند سفر خود به چین را دیروز با دیدار با سون هایان معاون وزیر امور خارجه بخش بین الملل حزب کمونیست چین آغاز کرد. در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان در درگیری های خشونت آمیز روز رائے گیری در مرحله اول انتخابات مجلس قانون گذاری یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. حزب مردم گزارش نمود که مختار یونس نماینده این حزب در اثر تیراندازی ادعای هواداران حزب مسلم لیگ نماز پاکستان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. پانک یک شاخ حقوق بشر جنبش ملی بلوچستان ادعا کرده است که 4 فرد بلوچ توسط مقامات پاکستانی در حوادث جداگانه در سراسر بلوچستان به زور ناپدید شدهاند. پانک در بیانیه که در رسانه های اجتماعی منتشر شد گفت که ناپدید شدن اجباری 4 فرد بلوچ توسط نیروهای امنیتی و سازمانهای اطلاعاتی پاکستان را به شدت محکوم میکند. قیمت جهانی نفت خام امروز پس از آنکه ایالات متحده و ایران حملات نظامی خود را در آخر هفته متوقف کردند حدود 7% کاهش یافت. نفت خام برند به عنوان شاخص بین‌المللی در معاملات روزانه با کاهش 7.9% به 89.11 دلار در هر بشکه معامله شد. عربستان سعودی دیروز اعلام کرد که آن پهپادهای شلیک شده توسط شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در عراق سرنگون کرده است. این بیانیه که امروز توسط وزارت دفاع عربستان سعودی در رسانه های اجتماعی در حالی منتشر شد که ایالات متحده و ایران حملات خود را در آخر هفته پس از هفته های تشدید تنش متوقف کردند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران به اوکراین هشدار داده است که حمله گزارش شده به یک کشتی تجاری ایرانی در دریای خزر بدون پاسخ نخواهد ماند. عزیزی در پستی در شبکه های اجتماعی گفت که هر گونه حمله به ایران هزینه دارد و پیشنهاد کرد که اوکراین با پاسخ مواجه خواهد شد. اظهارات او پس از آن مطرح شد که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اوکراین را به حمله به کشتی که منجر به کشته شدن یک مالوان و زخمی شدن دیگری شد متهم کرد. ستاره شناسان هندی به همراه همکاران بین المللی خود از کشف نادر یک ستاره سرگردان آبی که در حال شکل گیری است خبر دادیان. این کشف شواهد مستقیمی از چگونگی ایجاد چنین ستاره های ارائه می دهد. شنوندگان عزیز،
در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتون میرسانیم. دهلی نو سفیر اوکراین را احضار کرد تا اعتراض شدید خود را نسبت به کشته شدن یک تبع هندی در حمله به یک کشتی ابراز کند. پس از شکست مذاکرات بین کمیته اقدام مشترک عوام و مقامات پاکستان، اعتراضات در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان رو به تشدید نمود. دولت ہند تشکیل ایک کارگروہ ویژه برای حمایت از بخش صنعت اسباب بازی خبر داد. و در بازی ہے کشور ہے مشترک المنافع شامل دھنکر از ہند دومین میدال طلائی کشور را کسب کرد و در فینال ماده پرتاب وزن زنان در زمره اف 57 در گلاسگو به پیروزی رسید. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هین برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. خدا نگهدار شما.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپادلایت، ترانه فیلم هندی، برنامه ویژه گفتگو، نوای هند، اخبار جهان و در آخر برچیره اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ جالب هندی کی از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. شنوندگان عزیز، سرخط خبرها. دیوان عالی هند دستور داد دانش آموزان و دانشجویان معترض زیر 18 سال و همچنین افرادی که سابقه کافری ندارند آزاد شوند. شرکت هواپیمایی ایر ایندیا در فرودگاه امریتسر مدل ارتباطی هواسپوک با عنوان ایزی کنکت را راه اندازی کرد که ایالت پنجاب را به 27 مقصد بین المللی متصل می کند. 16 عضو گروه مایویست از جمله 6 فرمانده ارشد در برابر نیروهای امنیتی در ایالت جارکند تسلیم شدند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 ریشتر جنوب

ضرورت انجام تحقیق جامع، عادلانه و بیطرفانه درباره ادعاهای مربوط به زخمی شدن دانشجویان و ماموران پلیس را ایجاب می کند. دیوان عالی هند همچنین دستور داد دانش آموزان و دانشجویان مدریز زیر 18 سال که در جریان تظاهرات بازداشت شده اند و هیچ گونه سابقه کفری ندارند آزاد شوند. این دادگاه از مقامات خواست تمامی شواهد الکترونیکی و دیجیتال مرتبط با اعتراضات را حفظ و نگهداری کنند. هیئت 3 نفره قضات به ریاست رئیس دیوان عالی هند قاضی سوریاکانت در حال رسیدگی به مجموعی از دادخواسته هاست که در آنها ادعا شده است نیروهای پلیس در جریان اعتراضات از زور بیش از حد استفاده کرده اند. دیوان عالی هند تاکید کرد که این تحقیقات باید به نگرانی های خانواده های بیش از 200 مامور پلیس مجروح نیز رسیدگی کند. این هیئت قضایی به دولت دهلی اجازه داد تحقیقات درباره گزارش های اولیه جرم ثبت شده را ادامه دهد، اما تصریح کرد که تا زمان رسیدگی و صدور رای نهایی هیچ اقدام قهری یا تنبیهی علیه دانشجویان معترض واجد شرایط انجام نشود. همچنین هیئت قضایی دیوان عالی هند از دبیران ارشد ایالت‌های دهلی، مهاراشترا، بیهار، کرالا، مدیاپردیش و اتراپردیش خواست به ادعاهای مطرح شده در دادخواست‌ها پاسخ دهند. ایالت پنجاب از امروز به راه اندازی مدل ارتباطی هاب و اسپوک با عنوان ایزی کنکت از سوی شرکت هواپیمایی ایر ایندیا در فرودگاه بین المللی امریکا به 27 مقصد بین المللی در امریکا شمالی، بریتانیا، اروپا و استرالیا متصل شد. همزمان با آغاز اجرای این طرح، دو پرواز روزانه ایزی کنکت از امریکا به بهره برداری رسید. وزیر هوانوردی غیرنظامی هند که رام موهن نایدو که به صورت مجازی برای حاضران سخنرانی کرد، گفت آمارها نشان می‌دهد که سالانه حدود 150,000 مسافر از امریکا به دهلی سفر می‌کنند تا از آنجا سوار پروازهای بین‌المللی شوند. او افزود پیش‌بینی می‌شود اجرای مدل هاف و اسپوک تا سال 2030 زمینه ایجاد حدود 400,000 فرصت شغلی را فراهم کند و 30 میلیارد دلار فعالیت اقتصادی اضافی ایجاد کند. کارزار ضد نکسالی نئی دیشا نئی پهل در ایالت جارکند امروز به دستاورد مهمی دستیافت، به گونه ای که 16 عضو فعال گروه مایویست از مناطق کولهان و لاتار در شهر رانچی خود را به پلیس تسلیم کردند. در میان افراد تسلیم شده 6 فرمانده ارشد نیز حضور دارند. مدیر کل پلیس ایالت جارکند داداشا میشرا اعلام کرد اعضای ماویستی که تسلیم شده اند در مزایای سیاست بازپروری و توانبخشی دولت ایالتی بهره‌مند خواهند شد. زمین لرزه شدید امروز جنوب ژاپن را لرزاند. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرد این زمین لرزه با بزرگی 7.1 ریشتر بعد از ظهر امروز در داستان کوماموتو رخ داده است. این سازمان برای سواحل دریای آریاکه و دریای یاتسوشیرو هشدار سونامی صادر کرد. شرکت بهره بردار نیروگاه هسته‌ای گانکای در استان ساگا و شرکت بهره بردار نیروگاه هسته‌ای سوندای در استان کاگوشیما اعلام کردند که در حال بررسی هستند تا مشخص شود آیا در هر یک از این دو تاسیسات هر گونه ناهنجاری یا خسارت رخ داده است یا خیر. شرکت راه آهن کیوشو نیز اعلام کرد که پس از وقوع این زمین لرزه تمام خدمات
اداره های این شرکت از جمله

0: قطارهای پرسرعت کیوشو شینکانسن تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. اداره هواشناسی هند IMD برای امروز در ایالت‌های چتیسگر و اودیشا به دلیل بارش‌های بسیار شدید همراه با بارش‌های فوق‌العاده شدید در برخی مناطق هشدار قرمز صادر کرده است. همچنین برای ایالت‌های شمالی از جمله دهلی هشدار نارنجی در خصوص بارش‌های بسیار شدید صادر کرده است. بر اساس اعلام این اداره در بخش‌هایی از شمال شرق هند، بیهار، چتیسگر، کرناتکا، کونکان، گوا، گجرات، بنگال غربی و ویداربا شرایط بارندگی شدید تا یه دو روز آینده ادامه خواهد داشت. دهلی و مناطق مجاور آن در منطقه پایتخت ملی NCR نیز امروز شاهد بارندگی شدید بودند. به گفته اداره هواشناسی هند انتظار می رود تا عصر امروز موج دیگری از بارش های خفیف در بسیاری از مناطق پایتخت هند رخ دهد. در لیبی معترضان در جریان تظاهرات ضد دولتی که در اعتراض به قطعی های طولانی مدت برق برگزار شده است به یک مجتمع مهم نفت و گاز در نزدیکی طرابلس یورش بردن، اقدامی که نگرانی ها درباره وقوع خاموشی سراسری در این کشور را افزایش داده است. معترضان روز گذشته وارد مجتمع نفت و گاز ملیده شدند و خطوط انتقال گاز مورد استفاده برای راه اندازی نیروگاه های تولید برق را مسدود کردند. شرکت برق بهره‌بردار این مجتمع هشدار داد که این اختلال می تواند بی خاموشی های گسترده و فروپاشی شبکه برق منجر شود. اعتراضات به دلیل قطعی های چند ساعته برق به مناطق مختلف غرب لیبی از جمله زاویه، طرابلس و مصرات گسترشی یافته است. معترضان خواستار بهبود خدمات برق رسانی و استعفای دولت وحدت ملی به ریاست نخست وزیر عبدالحمید الدبیبه هستند. لیبی از زمان قیام سال 2011 با حمایت سازمان پیمان آنتلانتیک شمالی ناتو که به سرنگونی و کشته شدن دیکتاتور دیرپای این کشور معمر القذافی انجامید همچنان با شکاف و چند دستگی سیاسی روبرو است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ AIR و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: دوستان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: شنوندگان عزیز، این یک توجه بفرمایید به تفسیر روز تحت عنوان هند به دنبال پیشرفت و نوآوری است، پاکستان توریسم و نفوذ را ترویج می دهد. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمد صادق اختر. کارگل وجے دیوس یعنی روز پیروزی کارگل 2026 در 26 میں جو یہ 2026 بے مناسبت پایان موفقیت آمیز عملیات وجے کے از طریق ان ارتشین تمام مواضع اصلی اشغال شده توسط متجاوزان پاکستانی را در طول درگیری کارگل در سال 1999 را بعد پس گرفته بود گرامی داشته شد. هر ساله ملت به شهدا و جانبازان شجاعی که فداکاری تزلزل ناپذیرشان از حاکمیت هند محافظت کردن ادای احترام می کند. کارگل ویجای دیوس نه تنها یاد آور موفقیت نظامی بلکه نمادی از وحدت ملی انعطاف پذیری و احترام بین روحای مسلح است. وزیر دفاع هند راجناتھ سنگھ روز یکشنبه در سخنرانی خود در 27مین مراسم گرامی داشت روز پیروزی کارگل در دراست اظهار داشت که هر اقدام شرورانه علیه حاکمیت هند با همان پاسخ قاطعی روبرو خواهد شد که نیروهای دفاعی هند با شجاعتی بینظیر از طریق عملیات سندور به تیوریزدها و حامیان آنها ارائه دادند. وی گفت موفقیت عملیات سندور شاهد برین است که هند توانایی پاسخگویی به هر گونه ماجراجوی پاکستان را با شدتی فراتر از تصور آن دارد. وی مجددا تاکید ورزید که هیچ مذاکره با پاکستان انجام نخواهد شد و هر گونه گفتگویی

0: فن بروی کشمیر تحت اشغال پاکستان متمرکز خواهد بود. منطقی که به گفته او بخش جدایی ناپذیری از هند است که به طور غیر قانونی توسط پاکستان اشغال شده است. وزیر دفاع اظهار داشت که در پاکستان تمایز بین ارتش و شبه نظامیان از بین رفته است و این کشور تروریسم را به بخشی از سیاست دولتی خود تبدیل کرده است. وزیر دفاع این افزود که 27 سال از جنگ کارگیل می گذرد و مسیرهای طی شده توسط هند و پاکستان به شدت از یکدیگر فاصله گرفته است. وی گفت در حالی که هند در حال کشف راه های جدید نوآوری است، پاکستان به دنبال مسیرهای جدیدی برای نفوذ است. هند درگیر طراحی تراشی است در حالی که پاکستان مشغول طراحی توریسم است. هند در حال ایجاد یک ایکوسیستم استارتاپ است در حالی که پاکستان در حال ساخت یک ایکوسیستم تروریستی است. هند در حال تولید نیمه هادی هاست. پاکستان در حال آماده سازی بمبگذاران انتحاری است. هند به خاطر ماموریت های فضایی شناخته شده است در حالی که پاکستان در حال انجام ماموریت های نیابتی است. هند در حال ارسال ماهواره به فضا است در حالی که پاکستان بر ارسال تروریست ها به انسوی مرز تمرکز دارد. هند در حال ارائه نرم افزار به جهان است در حالی که پاکستان سلول های خفته را صادر می کند. هند در حال ایجاد مراکز داده است. پاکستان در حال ایجاد مراکز افرادگرایی است. هند از طریق سامان یو پی آئی جهان را به هم متصل می کند در حالی که پاکستان تروریسم را با شبکه های حواله مرتبط می کند. به طور خلاصه مسیرهای ما از هم جدا می شوند. اگر پاکستان تلاش کند با طرحهای شوم خود مانع مسیر ما به سوی رفاه شود، نیروهای دفاعی ما آماده ارائه پاسخی مناسب هستند. آقای راجنات سنگ اظهار داشت که دولت مرکزی اراده سیاسی لازم را برای دادن آزادی عمل به نیروهای دفاعی جهت پاسخگوی قاطع به تهدیدات دارد و ابراز اطمینان کرد تا زمانی که سربازان هندی از مرزهای کشور محافظت میکنند هیچ دشمنی جرأت نخواهد کرد به هند نگاه خصمانه داشتی باشد. وزیر دفاع از دلیران بیشماری از جمله برندگان جایزه پرمویر چکرا، کاپیتان وکرم باترا و کاپیتان منوج کمار پاندی که همچنان الهام بخش ملت به ویز جوانان هستند یاد کرد. وی گفت این روز به ما می آموزد که روحیه فداکاری و خدمت ستون فقرات هر ملتی را تشکیل می دهد. آقای سینگ خاطر نشان ساخت که بنا یاد بود جنگ کارگیل منعکس کننده تمامیت هند است، زیرا قهرمانان کشته شده نماینده هر منطقه از کشور هستند. او گفت این دیوار وحدت علیرغم تنوعات در برابر کسانی که میخواهند به ما آسیب برسانند ایستاده است. وزیر دفاع تاکید نمود که درگیری های مانند درگیری های آسیای غربی و بین روسیه و اوکراین نه تنها توانایی های نیروهای دفاعی بلکه تاب آوری صبر و اراده ملت ها را نیز آزمایش کرده است. وی با تاکید بر اهمیت روحیه، اولویت با ملت، نظم و انضباط و حس وظیفه شناسی گفت که هر هندی باید از هوشیاری سربازگونه برخوردار باشد. آقای سینگ تاکید کرد که چشم انداز بکسید بھارت تا سال 2047 فراتر از رفاه اقتصادی است و آن را تعهدی به قدرت استراتژیک، غرور فرهنگی و هم آهنگی اجتماعی توصیف کرد. او تاکید ورزید که این چشم انداز تنها با در نظر گرفتن همان فداکاری و حس وظیفه شناسی که قهرمانان جنگ کارگیل در هر حوزه ملت سازی از خود نشان دادن قابل تحقق است. وزیر دفاع تصریح کرد که دولت تحت رهبری نخست وزیر نریندرا مودی بالاترین اولویت را به امنیت ملی و رفاه سربازان می دهد. وی با اشاره به اینکه زیربناهای مرزی به طور مداوم در حال تقویت هستند و تاکید یکسانی بر نوسازی قابلیت های نظامی همگام با زمانه در حال تغییر برای افزایش کارایی عملیاتی آنها وجود دارد. گفت جنگ کارگیل به ما آموخته است که باید در هر فصل و تحت هر شرایطی در مرزهای خود هوشیار باشیم. شری راجنات سنگ با الهام از شعار نمادین کاپستان وکرم باترا یہ دل مانگے مور، یعنی ان دل بیشتر می خواهد، اظہار داشت کہ گام های سریعی برای دستیابی به آتم نیربر بھارت یعنی ہند خودکفا در تولید دفاعی برداشت شده است و دولت همچنان متحد به تسریع ان پیشرفت است. وقتی دولت ما روی کار آمد ہند 45-70% تجهیزات دفاعی را وارد می کرد. امروز ما 65% تجهیزات دفاعی خود را در خاک هند تولید می کنیم. امروز سربازان ما دارای سیستم کنترل پدافند هوایی بومی توسعه یافته آکاش تیر، مشک آکاش، نسل بادی، اولین ناو هواپیما بر بومی هند، INS Vikrant, Hava Pamai Jangi Sabuk, Tejas, Helicopter Jangi Sabuk Parachan, Helicopter Sabuk Pishafte, Duru, Tanke Asli, Medan and Nabad, Arjun, Mushakandaz Chandulei, Pinaka, Mushika Hava Behavai Astra, Wa Pahapadaha, Vasistam Hazid, Pahapad Mudran, Niz Ahmad Girazmi, Niru Hayat Defaida, Takviat Mikunand. ما به تلاش برای تولید سلاح‌های مدرن تر جنگنده‌های نسل بعدی زیر دریایی ها و موشک ها در داخل هند ادامه خواهیم داد.
1: شنوندگان عزیز اینک توجه تن را جلب می‌نمایم به گفتار امشب.
2: جگر یک عضو حیاتی است. این یکی از بزرگترین اعضای بدن انسانی و محل عمده متابولیزم و مدفوع قوی است. این عضو عملهای گستردهی را از جمله اختلاط پروتین، دفع مسمومیت و تولید مادههای شیمی حیاتی لازم برای گوارش و تلفیق و همچنین فروپاشی مولکولهای کوچک و مرکب انجام میدهد. این ارگان در جریان فیزیولوژیکی لازم نگهداری کاریابی تنظیم سیستم استواری درونی بدن یک نقش قطعی را ایفا می کند و به یک انواع مختلف ماده های سمی، میکروبی، دوران خون و نیوپلاستیک آسیب پذیر می باشد. این حداقل مقدار انرژی شیمیایی را فراهم می کند چون یک تعداد بزرگ میتوکندریا در سیلول کبد وجود دارد. بیماری مزمن جگر نمایانگر مرض بزرگ در سراسر جهان و منجر به علت مرگ و میر در هر دو کشور های توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. این گزارش شده است که عفونت های ویروسی و سوی تغذیه علل بزرگ مرض کبد در کشورهای در حال پیشرفت می باشد. ورم کبد یک چگونگی بیماری متصف شده با ورم و یا از کار افتادگی درجه حرارت عادی جگر می باشد که می تواند منجر به افزایش در اندازه کبد و علائم مرض مربوطه دیگری می باشد. این یک مرض سنگین و بزرگترین خطر بهداشت جهانی است که میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. همین علتی است که سازمان بهداشت جهانی یک کارزار بهداشت عمومی جهانی را برای هم آهنگ سازی یک واکنش جهانی در برابر ورم جگر معروف به روز آماس کبد جهانی که هر سال در تاریخ 28 ماه جویه با یک موضوع برای به وجود آوری بیداری انواع مختلف ورم جگر و انتقال شان مابین مردم برگزار می کردد مشخص ساخته است. ورم کبد آماس جگر عموماً ناشی از عفونت های ویروسی می باشد. اگرچه داروهای آنتی بیوتیک بزرگترین علت خرابی جگر تهیه شده با دارو می باشد، 90% ورم جگر حاد به قرار تخمین به موجب ویروس ها می باشد. عوامل بزرگ ویروس شامل عبارت است از ورم جگر ویروس A، ورم جگر ویروس B، ورم جگر ویروس C، ورم جگر ویروس D، ورم جگر ویروس E و یک ویروس به طور ناچیز مشخص شده ورم جگر ویروس G. از جمله این آماس های جگر عفونت ورم جگر بی چندین بار منتج به بیماری مزمن جگر و سیروسیس می باشد. این گزارش شده است که حدوداً 14-16 میلیون نفر مبتلای این ویروس می باشند و تقریباً 6% جمعیت های مجموع حامل عفونت می باشند. ورم جگر ویروس بی دارای یک نرخ بهبودی 85% می باشد، در حالی که 5% سیروز و یا سرطان جگر را به وجود می آورد. بعضی از انواعی ورم جگر موجب ناراحتی است، اما سرانجام مانند ورم جگر A کاهش می‌یابد، در حالی که دیگر مانند ورم جگر مزمن سه مهلک است و موجب عمده سرطان سلولی جگر می باشد. جگر علاوه از علل ویروس همچنین می توان در نتیجه استعمال الکل زیادی، خون عفونی، استعمال خوراک و آب آلوده، جمع‌آوری چربی در جگر و چگونگی های سوخت و ساز به عنوان انحطاط عصبی، زهرگینی دارو مانند ایسید اسیتامینوفین، آئسونیازید، داروهای ضد ورم و درد و

ضد افسردگی، مسمومیت ها و فقدان گاز اکسیژن در جریان خون متورم شد. ورم جگر می تواند دارای مسئولیت وابسته خود می باشد که هنگامی صورت می گیرد که سیستم مسئولیت بدن منحرف می شود و جگر خود را بدون موجودگی یک ویروس تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری با درد سر، درد مفصل، تب، زوف، انزجار، قه، کم اشتهایی، ادرار تیره رنگ، خواب آلودگی، مطفوع زرد، ناراحتی شکم و یرقان مشخص می شود. در سیستم داروی یونانی جگر به عنوان یکی از چهار عضو رئیس ارگان حیاتی تلقی می شود و نقش بزرگ را در بهداشت و بیماری ایفا می نماید. مرض ورم جگر از زمان قدیم معروف به ورم کبد است. ورم کبد متشکل از دو کریمه ورم و کبد است که مفهوم آن به ترتیب سوزش و جگر است. این یک حالت است که در آن جمع شدگی خون در مجراهای جگر وجود دارد که منجر به ورم و پس از آن فزونی آن می باشد. عموماً این مرتبط با تب، بی تنفسی، سکسکه ها و سنگینی به محل جگر می باشد. تقریباً همه طبیب های یونانی ورم کبد تصورات کلی انواعیان سبب و اثر شناسی مشخصات بارینی و معالجگی آن به خصوص اخلط ها یعنی خون، بلغم، سفره، سفرهی سیارا در کتب درسیشان گزارش داده بودند. آنها گزارش دادن که مزاج جگر گرم و مرطوب است و در نتیجه خوهای رژیم غذایی ناقص، مصرف زیادی خوراکهای چربیدار، داروها مزاجیان منحرف می شود و بنابراین افزایش ماده ناسالم را در شکل چربی کن به وجود می آورد که عمل کرده عادی جگر را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به سوی مزاج بارید و یا حاد می باشد. مریض در قسمت راست بالای شکم سنگینی را احساس می کند، درد دارد اما علامت ویژه‌ای ندارد. وضع عمومی بدن و رنگ آن تغییر می یابد. دشواری در خوابیدن با پهلوی راست و چپ، در حالی که احساس راحت هنگام خوابیدن مستقیم بر پشت، سرفه خشک، بی تنفسی در صورت اماس، در لایه مهدب، حالت تهوع، تشنگی افزایش یافته که سطح کوز جگر شامل است. اماس سوزش جگر عموماً شکل هلالی دارد. بقرار این رشد علائم عمده اورام جگر عبارت است از تب، سرفه، سنگینی و کشیدگی استخوان ترقوع روبه پایین. تشخیص این مرض بر اساس مشخصات بارینی و معاینه حامی باشد. آزمایش ساده خون، آزمایش کار جگر و انزیم هایی و تشخیص و بیلیروبین های افزایش های جگر را نشان خواهد داد که در تشخیص ورم جگر کمک خواهد کرد. آزمایش خون اضافی می تواند در تشخیص نوع ویروس اماس کبد ویروسی کمک کند. با اتخاذ بعضی خوهای خوب و یا اتخاذ اقدامات پیشگیرانه مانند شستشوی مناسب دست قبل از و بعد از خوردن غذا و پس از مدفوع، جلوگیری از تسهیم چیزهای شخصی با افراد عفونی، اجتناب از تسهیم سوزنهای همیندار و خودداری از خوراکهای چربیدار و پر ادویه و الکل، به دست گرفتن واکسون و مسئولیت از ورم جگر میتوان جلوگیری کرد. علیرغم پیشرفت های زیادی، در داروی مدن هیچ داروی مهم محفوظ و مؤثر مهیا نیست که عمل های جگر را برانگیزد و یا جگر را از زیان محفوظ کند و یا بے سرور های جگری احیا نماید. در سیستم داروی یونانی یک عده داروها و فرمول سازی های کثیر الگیاهی محافظ کبد، ضد جگری، مقوی جگر، فعالیت تعدیل کننده یہ سفرہ ثابت شده است و کرارن برای مدیریت مرض های جگر مورد استفاده قرار می گیرد. داروهای محافظ کبد دارای یک نوع اجزای شیمیایی مانند فینول یعنی مرکب اسیدی سمی، کمارین، مادهی سلولوز، روغنهای اصری، ترپین تک، کاروتین ها، گلائکوزاید ها، اسید های عالی، چربی ها، الکالوید، یانتین ها می باشد. گیاه های متعدد در خزانه داروی یونانی برای معالجه

0: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ویژه به مناسبت روز جهانی حفاظت از محیط زیست آغاز می شود. آن را بشنوید.
1: هند عضو ائتلاف جاه طلبان برای مردم و طبیعت شده است. هند به طور رسمی یک عضو ائتلاف جاه طلبان برای طبیعت و مردم شده است که به عنوان HAC موسوم است. می توان گفت که این یک اقدام مهمی است، اما یک گام استثنایی نیست، زیرا این کشور برای حفظ نگهداری محیط و مردم همکنون بر جبهه مقدم برداشتن گام های ملموسی می بوده است. HAC یک گروه بیش از 70 کشور حامی اتخاذ هدف جهانی حفظ نگهداشتن حداقل 30% خاک و آبهای کره ارضی تا سال 2030 می باشد. اعلام هند راجع به این مطلب در یک نشست عالی رتبه تنوع حیاتی به عمل آمده که به میزبانی چین برگزار شده بود. اجلاسیه مجازی از 11 الی 15 ماه اکتبر به جنبه های کلیدی پیمان تنوع حیاتی برخورد خواهد کرد که در سال 2022 صورت نهایی خواهد یافت. این هدف جهانی 30x30 فعلا یک قسمت میانی این پیمان می باشد. فعلا اعضای HAC شامل کشورهای مشترکی در شمال و جنوب جهانی می باشد و کشورهای اروپایی، امریکای لاتینی، افریقایی و آسیایی هم از میان اعضای این گروه می باشند. هند اولین اقتصادهای عمده در حال بروز بلوک بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می باشند که عضو این HAC گردیده است. تصمیم هند راجع به شرکت در ائتلاف جاه طلبان برای مردم و محیط در کنفرانس عالی یک سیاره به عمل آمد که در پاریس در ژانویه سال 2021 برگزار گردیده بود. باید خاطر نشان ساخته شود که در آستانه افتتاح کنفرانس عذاب به نام COP15 شرکت هند در ائتلاف جاه طلبان یک اقدام تغییر دهنده بازی می باشد و برای حفظ نگهداری این سیاره به مسائی چند جانبی دهلی نو سو خواهد بخشید، زیرا هند ایفا کننده یک نقش مهمی برای تحفظ و بقای تنوع حیاتی می باشد. هدف از HAC توسعه یک موافقت نامه بین المللی برای حفظ نگهداری حداقل 30% خشکی و اقیانوس ها تا 2030 می باشد که همزمان با یک برنامه هندی به نام از ارض استفاده کنید و آن را خراب نکنید می باشد. بدیهی است که بسیج وسایل همواره اساس اصلی برای به اجرا درآوردن خط مشیها و برنامه ها برای ابقای تنوع حیاتی می باشد و هند به عنوان یک عضو HAC در انجام اهداف تنوع جهانی حیاتی تمام حمایت خود را تامین می کند. در هند اقدامات قابل ستایش برای ابقای بر محل تنوع حیاتی به عمل آورده شدند و تحت شبکه ناحیه مورد تحفظ اکنون 485 مامن زندگی جنگلاتی، 87 پارک ملی و 13 ریزرو منطقه حیاتی دائر کرده شده در حوزه های بیوگرافی کشور وجود داشته است. برخی از پروژه های ویژه‌ای هم برای تهیه تحفظ به زندگی جنگلاتی در مساکن طبیعیشان هم آغاز شده اند. پروژه به نام تایگر یا شیر با کمک صندوق بین المللی زندگی جنگلاتی در سال 1973 با ریزرو های 9 شیر شروع شده بود. اکنون ما 27 ریزرو

0: روی شیران را که بر یک مساحت 37,761 مربع کیلومتر گسترده است. علاوه بر تحفظ شیران و مامنهای متعددی آنها هم از این پروژه بهره‌گیری کردند. حیوانات دیگری جنگلاتی که از طریق این پروژه ها مورد حفظ و تحفظ قرار گرفته عبارتند از شیر ببر آسیایی، آهو نوع بلک بک، کرگیدن و آهو مشکین، هنگول و نهنگا و هند. یک طرف سی آئی ٹی ای ایس قراردادی یعنی قراردادی راجیہ بے تجارت بینالمللی در انواع در حال خطر ہمی باشد. در ہند برنامه های ویژه برای تحفظ و ابغای جنگلات بارانی، جنگلات کرنا و سیستم های مرجان هم شروع شده است. جنگلات بارانی بزرگی ہند ہمکنون تحت قرارداد رامسر سال 1981 شش جنگل بارانی بطور بینالمللی مهم تحت قرارداد به عنوان سیاست های رامسر اعلام گردیدند. ہند حدود 4.7% مساحت کلی جغرافیایی کشور برای توسعه تحفظ بر محل بودوباش و سیستم های محیطی مختص شده است. یہ شبکه حفظ شده 89 پارک ملی و 492 مامن زندگی جنگلاتی ایجاد گردیده است و نتائج این شبکه در برقراری جمعیت بزرگی زندہ ماندنی حیوانات پستاندار، همانند شیران، ببرها، نهنگها، کرگدنها، فیلها وغیرہ خیلی مهم می بودن. پارک ملی جم کاربیٹ در نینیتال ایالت اترانچل اولین پارک ملی در ہند بود. شورای ہندی تحقیقات جنگلاتی 309 قطعی تحفظ جنگلاتی اقسام نمائنده برای تحفظ زمین های نمائنده و زندہ ماندنی تنوع حیاتی را مورد شناسایی قرار داده است. 187 از میان ان قطعات زمینی در جنگلات طبیعی و 112 در نهالستان هایی قرار دارند که یک مساحت 8500 هکتار را پوشش میکند. یک برنامه مهم دیگری موسوم به عمران محیط برای تحفظ تنوع بیولوژیکی شامل جمعیت های محلی هم در این سالهای اخیر راه اندازی شده. تصور عمران محیط شامل پارامیترهای تحفظ پایدار اقتصادی و محیط زیستی از طریق شامل بودن جمعیت های محلی و برقراری مناطق محفوظ می باشد. نیاز های اقتصادی جمعیت های محلی از طریق تهیه منابع علالبدل درآمد و دسترسی به جنگلات و تولیدات مربوط تحت این برنامه مورد توجه قرار می گیرد. شرکت هند در اعتراف جاه طلبانه برای طبیعت و مردم این معنی را این سعی را و اهداف را قابل به دست آوری ساخت است. مساعی جهانی ابقا و تحفظ تنوع حیاتی و مردم از این اقدام سوق بیشتری خواهد یافت.
1: شنوندگان عزیز، این یک برنامه نوای هند است. در این ضمن اولین نوای فارسی هند به صدای غلام صابر و هم نوایانش را بشنوید و لذت ببرید.

سرخط خبرها زمین لرزهی به بزرگی 7.1 ریشتر جنوب ژاپن را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد. در لیبی معترضان در جریان تظاهرات ضد دولتی به یک مجتمع مهم نفت و گاز در نزدیکی طرابلس یورش بردند. دست کم 20 نفر در جریان راهپیمایی بزرگی که از سوی کمیته مشترک اقدام مردمی در جامو و کشمیر تحت اشغال پاکستان برگزار شد، کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که دارابادی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان از 4 تا 6 ماه آینده میلادی در روم برگزار خواهد شد. اینک مشروع اخبار. زمین لرزه شدید امروز جنوب ژاپن لرزند. سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرد این زمین لرزه با بزرگی 7.1 ریشتر بعد از ظهر امروز در استان کوماموتو رخ داده است. این سازمان برای سواحل دریای آریاکه و دریای یاتسوشیرو هشدار سونامی صادر کرد. شرکت بهره بردار نیروگاه هسته‌ای کانگای در استان ساگا و شرکت بهره بردار نیروگاه هسته‌ای سوندای در استان کاگوشیما اعلام کردند که در حال بررسی هستند تا مشخص شود آیا در هر یک از این دو تاسیسات هر گونه ناهنجاری یا خسارت رخ داده است یا خیر. شرکت راه آهن کیوشو نیز اعلام کرد که پس از وقوع این زمین لرزه تمامی خدمات قطارهای این شرکت از جمله قطارهای پرسرعت کیوشو شیکانسن تا اطلاع ثانوی

متوقف شده است. در لیبی معترضان در جریان تظاهرات ضد دولتی که در اعتراض به قطعی های طولانی مدت برق برگزار شده است به یک مجتمع مهم نفت و گاز در نزدیکی طرابلس یورش بردند، اقدامی که نگرانی ها درباره وقوع خاموشی سراسری در این کشور را افزایش داده است. معترضان روز گذشته وارد مجتمع نفت و گاز ملیته شدند و خطوط انتقال گاز مورد استفاده برای راه اندازی نیروگاه های تولید برق را مسدود کردند. شرکت برق بهره بردار این مجتمع هشدار داد که این اختلال می تواند به خاموشی های گسترده و فروپاشی شبکه برق منجر شود. اعتراضات به دلیل قطعی های چند ساعت برق به مناطق مختلف غرب لیبی از جمله زاویه، طرابلس و میسرات گسترش یافته است. معترضان خواستار بهبود خدمات برق رسانی و استعفای دولت وحدت ملی به ریاست نخست وزیر عبدالحمید الدبیبی هستند. لیبی از زمان قیام سال 2011 با حمایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که به سرنگونی و کشته شدن دیکتاتور دیرپای این کشور معمر القذافی انجامید، همچنان با شکاف و چند دستگی سیاسی روبرو است. دست کم 20 نفر در جریان راهپیمایی بزرگی که از سوی کمیته مشترک اقدام مردمی JAAC در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان برگزار شد، بنابر گزارش ها کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها حال بسیاری از مجروحان وخیم است و بیمیان می رود که شمار قربانیان افزایش یابد. این راهپیمایی پس از آن برگزار شد که گفتگوهای میان کمیته مشترک اقدام مردمی و مقامات پاکستانی بنابر گزارش ها بدون دستیابی به نتیجه‌ای مورد قبول دو طرف پایان یافت. پس از شکست مذاکرات، این کمیته بار دیگر از مردم خواست تا در اعتراضات به صورت گسترده مشارکت کنند. کمیته مشترک اقدام مردمی از سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و دولت‌های دموکراتی خواسته است با ادعای استفاده نیروهای امنیتی پاکستان از گلوله جنگی و اعمال زور بیش از حد علیه معترضان مسالمت آمیز در این موضوع مداخله کنند. بر اساس گزارش‌ها، اعتراضات در روزهای اخیر در سراسر جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان شدت گرفته است. همچنین این منطقه با محدودیت‌های رفت و آمد و ارتباطات روبرو بوده و گزارش‌هایی از اعمال محدودیت‌های شبیه حکومت نظامی و اختلال در خدمات اینترنت و مخابرات منتشر شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در بادی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان از 4 تا 6 ماه آینده میلادی در روم برگزار خواهد شد. این گفتگوها بر گسترش منطقه آزمایشی در جنوب لبنان، حل و فصل اختلافات مرزی باقی مونده و حرکت به سوی اجرای کامل توافق چارچوبی که دو کشور ماه گذشته امضا کردن متمرکز خواهد بود. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. پایان برنامه، اینک خلاصه اخبار را به سمتن می رسانیم. زمین لرزهی به بزرگی 7.1 ریشتر جنوب ژاپن را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد. در لیبی معترضان در جریان تظاهرات ضد دولتی به یک مجتمع مهم نفت و گاز در نزدیکی طرابلس یورش بردند. دست کم 20 نفر در جریان راهپیمایی بزرگ که از سوی کمیته مشترک اقدام مردمی در جموں و کشمیر تحت اشغال پاکستان برگزار شد کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. و وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در بادی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان از 4 تا 6 ماه آینده میلادی در روم برگزار خواهد شد. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه میطلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.